0: نمیتونه.
1: آتفونه یه سکا بسا اینو نصلا دیانی وانی سونتی آیا یا وانتو بیسا اینو یسا یسا ادی دیانو خویا بسینو سو وانی میسو رو خویا پا اریه اریه نگمی نمائی وانی میسو رو نایا میسا یسا بو یسی رو با دیا یا وانتو رو خو ویا پیپا کسی کسی There's a medium in Wayasu. Can't come and meet you. I don't see now why I miss you, Rabbi.